0: Am zis, alea urs cormon, mon, curs, mon, smon, curs, mon, prit cormon.
1: Я Феломирі. Брамет букура чекальоєм, послайся пал вендрей. Я рок тим, чи промбушет, що дит, мен методашу від тан. Мета, чи ян пранеш на моменти тона, мета люмта, а мета вештіра. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të je.